0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, пәлімделгіткі торпыңыл, тігімін анымыңыл.